0: 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity, and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
1: The European Union has expanded a number of times throughout its history, when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, three former Soviet republics, Estonia, Latvia, and Lithuania, four former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and two Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity, and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom, and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe, a Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
0: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak, and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture, and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress, and cooperation in an ever-changing world.
1: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Kuulemme usein, että EU:n lait säädetään Brysselissä. Mutta mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan? Tai kun maat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mitä nämä lait todella tarkoittavat? Silloin asiaan puuttuu Euroopan unionin tuomioistuin. Unionin tuomioistuin on EU:n oikeusviranomainen. Mikä on sen tehtävä? Se varmistaa, että kaikki jäsenmaat tulkitsevat ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että eri maissa, instituutioissa ja yrityksissä noudatetaan samoja sääntöjä ja että unionissa suojellaan kansalaisten oikeuksia. Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Siinä on kaksi erillistä osaa. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Unionin tuomioistuin puuttuu asiaan, kun kansalliset tuomioistuimet eivät ole varmoja EU:n lainsäädännön tulkinnasta. Ne voivat pyytää unionin tuomioistuimelta niin sanottua ennakkoratkaisua. Lisäksi tuomioistuin selvittää, pitäisikö tietyt EU-säädökset kumota. Se myös käsittelee valitukset, jotka koskevat unionin yleisen tuomioistuimen päätöksiä. Unionin yleinen tuomioistuin puolestaan käsittelee pääasiassa kanteita, joita yksityishenkilöt, yritykset tai organisaatiot ovat nostaneet EU:n toimielinten päätöksistä. Unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin EU:n jäsenmaasta. Tuomareita avustavat julkisasiamiehet, jotka antavat riippumattomia oikeudellisia lausuntoja tuomioistuimen päätösten tueksi. Unionin tuomioistuimen istunnot ovat julkisia. Ne tulkataan kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen ensimmäinen presidentti oli italialainen tuomari Massimo Pilotti. Hän kiteytti vuonna 1952 virkaanastujaispuheessaan tuomioistuimen hengen seuraavin sanoin.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Tuomioistuimen tuomareilla on vain yksi tavoite. He haluavat osoittaa olevansa jäsenmaiden luottamuksen arvoisia ja tehdä kaikkensa yhteisön hyväksi.
3: Al bene della comunità.
2: Minkälaisissa asioissa unionin tuomioistuin tekee päätöksiä? Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin. Ensinnäkin se ratkaisee riita-asioita, jos maat rikkovat EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi jos jäsenmaa ei pane EU:n direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Toiseksi se auttaa pyynnöstä kansallisia tuomioistuimia. Jos esimerkiksi italialainen tai puolalainen tuomioistuin ei ole varma EU-säädöksen tulkinnasta, se voi pyytää selvennystä unionin tuomioistuimelta. Ja kolmanneksi se puuttuu asiaan, jos EU:n toimielinten toiminta asetetaan kyseenalaiseksi. Unionin tuomioistuin voi esimerkiksi kumota parlamentin tai komission hyväksymän säädöksen, jos se muiden lailla katsoo, että säädös rikkoo perusoikeuksia. Mistä päätöksestä tuomioistuin tunnetaan? Vuonna 2017 se totesi, että Uber on kuljetusyritys eikä pelkkä digitaalinen alusta, mikä muutti sen sääntelyä Euroopassa. Mikä merkitys tällä kaikella on sinun kannaltasi? EU-lait vaikuttavat elämääsi vaikkapa silloin, kun ostat jotain verkosta, työskentelet ulkomailla tai olet huolissasi tietosuojasta. Unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lakeja sovelletaan oikeudenmukaisesti. Tuomioistuimen päätökset luovat ennakkotapauksia. Ne muovaavat EU:n tulevaa politiikkaa vaikkapa maahanmuutosta, ilmastotoimista ja kuluttajien oikeuksista. Kun siis seuraavan kerran kuulet jostakin merkittävästä EU-päätöksestä tai digitaalisia oikeuksia koskevasta oikeudenkäynnistä, muista, että taustalla työskentelee unionin tuomioistuin, joka puolustaa oikeusvaltioperiaatetta koko Euroopan unionissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
4: I slutningen af april 2024 var der på verdensplan mere end 120 millioner tvangsfordrevne personer på grund af forfølgelse, konflikt, vold og menneskerettighedskrænkelser. Det svarer til, at 1 ud af 69 personer er tvangsfordreven. Ud af de 120 millioner er mere end 43 millioner flygtninge. Derudover bliver millioner af statsløse nægtet statsborgerskab. Disse mennesker har ikke adgang til grundlæggende rettigheder som uddannelse, sundhedspleje, beskæftigelse og bevægelsesfrihed.
5: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på EU's reaktion på humanitære kriser. Sidste år blev 10 millioner mennesker tvunget til at flygte fra krige og konflikter relateret til klimakrisen, og det ser ud til, at mennesker fortsat vil være tvunget til at flygte i fremtiden. Ifølge den seneste rapport fra FN's højkommissariat for flygtninge er antallet af fordrevne personer rundt om i verden nået op på 120 millioner. Det svarer til næsten hele Japans befolkning. Allerede i de første par måneder af i år er millioner af mennesker blevet tvunget til at forlade deres hjem. Det skyldes optrapningen af de mange igangværende konflikter i områder som Ukraine, Gazastriben, Syrien og Sudan. Derudover kommer omkring 3 ud af 4 fordrevne fra lande, hvor virkningerne af klimakrisen er blevet en del af hverdagen.
4: Den største stigning i antallet af fordrevne var blandt personer, der måtte flygte fra konflikter, men forblive i deres eget land. Mere end 68 millioner mennesker er internt fordrevne. De er blandt de mest sårbare fordrevne personer i verden, da de ofte er fanget i farlige konfliktområder og er ude af stand til at komme i sikkerhed. Antallet af flygtninge og andre personer med behov for international beskyttelse er steget til 43,4 millioner. Flygtninge er personer, der flygter fra konflikter, forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser i deres eget land og søger tilflugt i et andet. En asylansøger er en person, der er flygtet fra sit hjemland og har ansøgt om asyl i et andet land, men som stadig venter på at få sin ansøgning behandlet. Det er ikke alle asylansøgere, der vil blive anerkendt som flygtninge, men alle flygtninge er til at starte med asylansøgere.
5: Flygtningekrisen er en af EU's største udfordringer. Derfor har EU flere forskellige finansieringsmekanismer og programmer, der har til formål at løse migrations- og asylproblemer. Finansieringsprogrammerne hjælper blandt andet EU-landene med at forvalte migrationsstrømmene, integrere migranter og flygtninge og øge sikkerheden ved grænserne. Det vigtigste EU-finansieringsprogram i den henseende er Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden.
4: Det har til formål at støtte EU-landene i at forbedre asylsystemer, modtagelsesforhold og processer for international beskyttelse og at fremme integration af borgere, der ikke er fra EU i samfundet. Det yder derudover også støtte til EU-lande, der er under pres. Det forbedrer landenes kapacitet til at håndtere et stort antal migranter og asylansøgere, og så gør det det lettere for migranter at vende tilbage til deres oprindelseslande på en human og værdig måde.
5: I juni 2024 vedtog Europakommissionen en fælles gennemførelsesplan for pakten om migration og asyl. Planen skal sikre, at de nye asyl- og migrationsregler, der indføres med pakten, træder i kraft i midten af juni 2026. Inden udgangen af 2024 skal EU-landene udarbejde nationale gennemførelsesplaner med en detaljeret beskrivelse af, hvordan de vil håndhæve disse regler. Den fælles gennemførelsesplan består af 10 vigtige komponenter, blandt andet et fælles migrations- og asylinformationssystem, som skal anvende nogle nye regler om solidaritet og ansvar blandt EU-landene. Et system til at håndtere irregulære ankomst af borgere, der ikke er fra EU, samt mere effektive asylprocedurer og en passende levestandard for ansøgere, er et par af de andre komponenter af gennemførelsesplanen.
4: Pakten om migration og asyl blev foreslået af Europakommissionen i september 2020 og vedtaget af Europaparlamentet og Rådet i 2024. Den rummer en samlet EU-tilgang til at håndtere migration på en retfærdig og bæredygtig måde, og så har den til formål at sikre solidaritet mellem EU-landene, skabe sikkerhed og beskytte nyankomnes grundlæggende rettigheder.
5: Alle disse initiativer viser, at EU har en samlet tilgang til migration og asyl, der kombinerer øjeblikkelig hjælp med langsigtede løsninger, der har til formål at fremme integration og samarbejde. Men det er vigtigt at huske, at der bag enhver politik og fond er virkelige historier, det vil sige enkeltpersoner og familier, der søger sikkerhed, stabilitet og en chance for at genopbygge deres liv. EU's initiativer handler ikke kun om tal og politikker, men også om at gøre en forskel i disse menneskers liv.
4: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Сприяння європейській інтеграції, заохочення до участі у виборах та вирішення місцевих проблем – усе це – приклади пріоритетів європейської політики. Ми чуємо про них постійно. Але давайте будемо чесними. Коли справа доходить до реального життя, особливо для молодих людей, ці теми можуть здаватися далекими і недосяжними. Прагнучи охопити більшу кількість молодих людей, Європейська комісія перетворила колишню Європейську волонтерську службу на щось більше, назвавши її Європейським корпусом солідарності. Ця програма покликана залучити молодь до формування майбутнього Європи. Вона побудована навколо трьох основних цілей – залучення, об'єднання та розширення можливостей молодих людей. Колишня депутатка Європейського парламенту Міхайла Шойдрова пояснює, Як ця ініціатива допомагає молоді розвинути активну громадянську позицію?
7: The main objective of this program.
6: Основною метою цієї програми є підвищення залученості молоді та організацій до спільних дій, насамперед волонтерської діяльності. Учасники матимуть можливість отримати досвід волонтерства та розпочати свою тривалу діяльність як громадяни з активною громадянською позицією. І це ще не все. Європейський корпус солідарності тепер включає в себе абсолютно новий напрямок – гуманітарна допомога. Це означає, що ти можеш займатися волонтерством не лише в межах Європейського Союзу, але й у громадах по всьому світу, як частина зростаючої глобальної мережі. Колишній європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Тібор Навратчич назвав це важливим кроком уперед.
8: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
6: У час зростання розбіжностей і розширення культурних розривів між країнами і навіть всередині спільнот, це важливо як ніколи. Ми хочемо зміцнити та розвивати те, що вже маємо в цей період. З одним важливим нововведенням. Ми пропонуємо також підтримувати волонтерство в операціях з надання гуманітарної допомоги. Це може стати початком створення справжньої глобальної волонтерської спільноти.
8: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
6: Отже, що це означає для тебе? Якщо тобі від 18 до 30 років, ти можеш подати заявку на участь у проєктах у понад 60 різних країнах та територіях. Усі ці проєкти відсортовані за країною, темою та датою початку. Ти знайдеш все, що тобі потрібно, онлайн на Європейському молодіжному порталі. А якщо ти не знаєш, з чого почати, є навіть вікторина, яка допоможе визначити, які заходи відповідають твоїм інтересам. Існує три основні типи проєктів Європейського корпусу солідарності, на які ти можеш подати заявку – волонтерська діяльність, проєкти солідарності та волонтерство у сфері гуманітарної допомоги. Варто зазначити, що новий напрямок гуманітарної допомоги відкритий для волонтерів віком до 35 років. Усі перелічені можливості містять ключові деталі, такі як дата початку, тривалість проєкту та кінцевий термін подачі заявок. У кожному оголошенні можна знайти важливу інформацію про вимоги до учасників, необхідні навички та, звісно, інформацію про те, що саме ти будеш робити. Щоб подати заявку, зазвичай потрібно надати дві речі. Резюме, в якому можна зазначити не лише формальний досвід, а й хобі та групові заходи. Та мотиваційний лист, в якому ти можеш пояснити, чому цей проєкт важливий для тебе. Олена Деган, координаторка програм Європейського корпусу солідарності, поділилася порадами щодо важливості неформального навчання.
9: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
6: Найважливіше – це зосередитися на мотиваційному листі. Оскільки це стосується волонтерства, великий досвід роботи не потрібен. Натомість важлива ваша мотивація бути активним на європейському рівні. Хобі, попередній досвід участі в групових заходах або особисті інтереси часто мають більше значення, ніж попередні місця роботи.
9: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
6: Після подачі заявки організація зв'яжеться з тобою, якщо ти потрапиш до списку кандидатів. Після цього відбудеться співбесіда, під час якої ти дізнаєшся усі подробиці про твій проєкт, включаючи умови роботи, оформлення документів, відшкодування витрат на подорож, візові вимоги та навіть місце проживання. Коли всі деталі узгоджені і ти виразиш згоду, твоя подорож офіційно починається і ти отримуєш підтримку від так званої мережі безпеки для волонтерів. Мережа безпеки складається з організації людей, які допомагають волонтерам протягом усього процесу. Ця мережа підтримки включає в себе відряджаючу організацію у твоїй країні проживання, яка допомагає тобі з підготовкою, проводить тренінги та затверджує проєкт, приймаючу організацію, яка приймає тебе, забезпечує житлом, харчуванням, невеликими кишеньковими грошима та транспортною підтримкою, місцевого наставника, який допоможе тобі зорієнтуватися в житті в новій культурі та подолати труднощі, і національне агентство, яке контролює та перевіряє, чи все відповідає стандартам Європейського корпусу солідарності. Як бачиш, ти не будеш проходити цей шлях сам. Після прибуття ти, як правило, працюватимеш від 30 до 38 годин на тиждень. Але Європейський корпус солідарності – це не лише робота, а й переживання досвіду. Участь у проєкті Європейського корпусу солідарності – це повне занурення в культурне середовище. Це про відчуття зв'язку як з місцевими, так і з європейськими цінностями. Потрібна допомога з місцевою мовою? Не проблема. Ти отримаєш доступ до онлайн-підтримки з вивчення мов з безкоштовними курсами всіх офіційних мов Європейського Союзу. Щоб допомогти тобі адаптуватися та максимально використати цей досвід, програма передбачає підтримку на двох ключових етапах – навчання по прибуттю та проміжне оцінювання. Під час вступного інструктажу ти познайомишся з іншими волонтерами, створиш мережу підтримки та отримаєш поради щодо адаптації до нового життя. Проміжне оцінювання дасть тобі можливість проаналізувати свою діяльність, поділитися набутим досвідом та спланувати наступні кроки. Все це спрямовано на те, щоб допомогти тобі розвиватися особистісно та професійно. Для деяких волонтерів перебування в Європейському корпусі солідарності – це лише початок. Наприклад, візьмемо Адріана Кобо. Він каже, що його досвід у Європейському корпусі солідарності став відправною точкою для стажування в Європейському парламенті.
10: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que

0: навчився та чому. І перш за все, що дійсно важливо, це те, що яким би шляхом тобі не захотілося піти після цього, ти будеш мати інформацію, людей, контакти і все, що тобі потрібно, щоб продовжувати рухатися далі. Я думаю, що незалежно від того, з якої сторони глянути, волонтерство надає можливість відкрити для себе нові середовища і місця, налагодити контакти, отримати нову перспективу та розширити свій кругозір, що, на мою думку, є найважливішим.
1: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Проєкт Європейського корпусу солідарності – це більше, ніж просто рядок у твоєму резюме. Для Кармен Санс, яка волонтерила в Хорватії, це стало справжнім особистісним зростанням. Перш за все, це була глибока інтроспективна подорож. Окрім дослідження моєї професійної сфери, я також зрозуміла, що є речі, які мені справді подобається робити. Наприклад, раніше я боялася публічних виступів, а тепер я їх обожнюю. Я повністю подолала свій страх сцени. Якщо я змогла навчати іспанської мови підлітків з Хорватії, то мене нічого не зупинить у житті. Загалом, я пережила величезний особистісний ріст і набула багато впевненості в собі. Я щиро вірю, що виходити із зони комфорту і пробувати щось нове в іншій країні абсолютно необхідне. Досвід Європейського корпусу солідарності – це не лише проєкти чи політичні заходи. Це про тебе, твою історію, твоє зростання і твоє місце в Європі. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, чому б не відвідати веб-сайт Європейського корпусу солідарності і не відкрити для себе наступну велику пригоду? Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
2: Klausotės tinklalaidės iš ciklo Istorijos ir faktai. Šioje laidoje papasakosime apie vieną iš svarbiausių Europos integracijos etapų – Mastrichto sutartį. Taip pat pakalbėsime apie ją atnaujinusias Amsterdamo ir Nicos sutartis. Galiausiai apžvelgsime istorinės aplinkybės, kuriomis šios sutartys įsigaliojo ir jomis pasiektus laimėjimus.

0: Luftföroreningar. Varje år dör hundratusentals människor i förtid på grund av dem. Och det är bara EU. Föroreningarna kan ge problem med hjärtat, andningen eller till och med leda till cancer. Vissa ämnen kan skada vårt DNA medan andra försämrar vatten- och jordkvaliteten och skadar våra ekosystem. Samtidigt blir vår miljö allt bullrigare, särskilt i städerna. Det påverkar inte bara sömnen och stressnivåerna, det är även skadligt för hälsan på längre sikt. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi ett djupt andetag och pratar om buller och luftföroreningar och vad EU gör för att minska skadorna på vår hälsa och på miljön. Kampen mot buller och luftföroreningar är en del av EUs bredare miljöpolitik som i sin tur bygger på det som står i EU-fördragen. Miljöpolitikens syfte är att skydda människors hälsa, bevara naturresurser och bidra till en hållbar utveckling. För att lyckas med det är det viktigt att EU tar tag i både buller och luftföroreningar, naturligtvis i tillägg till alla andra miljöinsatser. Kärnan i det arbetet är en handlingsplan som EU har infört. Den tar upp föroreningar av luft, vatten och jordar, men även buller, som ses som en slags ljudföroreningar. Men en sak i taget. Vi börjar med luftkvaliteten. EU har ett så kallat luftkvalitetsdirektiv som innehåller gränsvärden för hur mycket av varje ämne som får släppas ut i atmosfären. Direktivet säger att EU-länderna måste hålla koll på luftkvaliteten och offentliggöra resultaten av proverna. Om det visar sig att gränsvärdena överskridits är de skyldiga att göra någonting åt det. 2024 uppdaterades direktivet så att det skulle vara i linje med Världshälsoorganisationens senaste rekommendationer. En ändring som gjordes då var att halvera den tillåtna mängden så kallade fina partiklar i utsläppen. Fina partiklar är en av de farligaste typerna av föroreningar. För att tackla luftföroreningarna har EU infört så kallade nationella utsläppstak för vissa ämnen. Och det finns också specifika regler för till exempel industrin, jordbruket och transportsektorn. Just vägtransporter har länge varit en av de största bovarna. Därför har EU också stramat åt utsläppsreglerna för bilar, lastbilar och bussar allt mer. Till exempel är gränsvärdena för kväveoxider och fina partiklar nu mycket striktare än förr. Det gäller förstås för fordon som går på bensin eller diesel, men även hybrid- och elfordon. Men alla transporter går inte på vägarna. Sjöfarten och flygtrafiken bidrar också stort till luftföroreningarna. Som en del av sin bredare klimatstrategi har EU infört nya regler om hållbara bränslen och miljövänligare transporter till sjöss och i luften. Slutligen har vi industrin som även den måste minska sina utsläpp. EU har precis uppdaterat sitt direktiv om industriutsläpp för att få ner utsläppen från stora industrianläggningar och jordbruk. Det nya direktivet kommer att börja gälla 2026. Det var luftföroreningarna. Nu tar vi oss en titt på vad EU gör mot buller. Man tänker kanske inte på att buller skulle kunna vara skadligt på samma sätt som luftföroreningar är, men det är det faktiskt. I EU beräknas en av fem invånare vara utsatt för så höga ljudnivåer att det blir skadligt för dem. Och det ljudet kommer oftast från trafiken. Ihållande ljud kan orsaka stress, sömnsvårigheter och till och med hjärtproblem. Och det påverkar förstås inte bara människor, även djuren störs av det. Redan 2002 kom EU med sitt direktiv om omgivningsbuller som ålägger EU-länderna att mäta ljudnivåerna och ta fram handlingsplaner för vad de ska göra åt dem. Det har gjorts vissa framsteg sedan dess, men långt ifrån tillräckligt. Enligt den EU-handlingsplan vi nämnde i början av det här avsnittet ska antalet människor som lever med konstant buller från trafiken minska med 30% senast 2030. Men det målet blir svårt att uppnå om inga nya åtgärder vidtas. EU har infört gränser för ljudnivåerna från vägtrafiken, järnvägen och flygtrafiken. Men även för maskiner som används utomhus. Europaparlamentet har gjort mycket för att stärka reglerna både mot luftföroreningar och buller. Parlamentet har länge drivit på för striktare normer för luftkvaliteten, effektivare övervakning och högt ställda mål. Det hade också en ledande roll i EUs svar på utsläppsfusket på Volkswagen och har länge jobbat för att de tillåtna ljudnivåerna från bilar ska sänkas och att alla bilar ska ha en ljudmärkning för att visa hur mycket buller de ger upphov till. Så visst finns det mycket kvar att göra, men EU gör hela tiden mer och mer för att minska luftföroreningarna och bullret runt omkring oss. Allt för en framtid med renare luft, lugnare gator och hälsosammare liv för oss alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Die europäische Einigung vorantreiben, die Bevölkerung zur Teilnahme an Wahlen bewegen, Probleme vor Ort lösen. Das alles sind politische Prioritäten der EU. Wir hören immer wieder davon. Aber ganz ehrlich, diese Prioritäten können sich im wirklichen Leben, vor allem im Alltag junger Leute, sehr weit weg anfühlen. Die Europäische Kommission will junge Leute besser erreichen und in diesem Zusammenhang hat sie den ehemaligen Europäischen Freiwilligendienst in etwas Größeres umgewandelt, das Europäische Solidaritätskorps. Es soll der Jugend die Möglichkeit geben, die Zukunft Europas mitzugestalten und hat drei Hauptziele: Einbeziehung, Vernetzung und Befähigung junger Menschen. Michaela Šojdrová war bis vor kurzem Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie erklärt, wie das Solidaritätskorps jungen Leuten hilft, aktive Bürgerinnen und Bürger zu werden.
2: Hauptsächlich soll das Programm mehr junge Menschen und Organisationen dazu bringen, ihre Solidarität vor allem als Freiwillige aktiv zu zeigen. Die Teilnehmenden können so Erfahrungen mit ehrenamtlicher Arbeit sammeln, als Ausgangspunkt ihres kontinuierlichen Engagements als aktive Bürgerinnen und Bürger.
1: Und das ist längst nicht alles. Das Europäische Solidaritätskorps ist nun nämlich noch auf einem anderen Gebiet tätig, auf dem der humanitären Hilfe. Das heißt, dass du nicht nur in der gesamten EU, sondern auch in anderen Teilen der Welt ehrenamtlich helfen kannst, als Teil eines immer größer werdenden weltweiten Netzes. Tibor Navracsics war in der Europäischen Kommission für Jugend, Kultur und Sport zuständig. Er betont, was für ein Fortschritt die Ausweitung auf den Bereich der humanitären Hilfe ist. In einer Zeit, in der es zwischen den Ländern und sogar innerhalb von Bevölkerungsgruppen immer mehr Zwietracht gibt und die kulturelle Kluft größer wird, ist das wichtiger denn je. In diesem Zeitraum wollen wir das festigen, was wir schon haben und darauf aufbauen. Mit einer wichtigen Neuerung. Wir schlagen vor, auch Freiwillige zu unterstützen, die humanitäre Hilfe leisten wollen. Das kann der Anfang einer wirklich weltweiten Freiwilligengemeinschaft sein. Und was heißt das für dich? Wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist, kannst du dich darum bewerben, bei Projekten in über 60 verschiedenen Ländern und Gebieten mitzumachen. Alle diese Projekte sind nach Land, Thema und Anfangsdatum sortiert. Alles Weitere dazu findest du im Internet auf dem Europäischen Jugendportal. Wenn du nicht genau weißt, wo du anfangen sollst, kannst du dort bei einem Quiz herausfinden, welche Aktivitäten deinen Interessen entsprechen. Im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps kannst du an Projekten in drei Hauptkategorien teilnehmen: Freiwilligentätigkeiten, Solidaritätsprojekte und Freiwilligentätigkeiten im Bereich der humanitären Hilfe. Und in diesem neuen Bereich der ehrenamtlichen humanitären Hilfe ist die Altersobergrenze sogar auf 35 Jahre hochgesetzt. Bei allen Projekten auf der Liste sind die wichtigsten Einzelheiten wie das Anfangsdatum, die Dauer des Projekts und der Bewerbungsschluss angegeben. Außerdem findet man Informationen darüber, wer überhaupt teilnehmen kann, was man für die Projektarbeit können muss und natürlich, woran man in dem Projekt genau arbeitet. Die Bewerbung besteht in der Regel aus zwei Teilen. Einem Lebenslauf, in dem es nicht nur um Ausbildung und Berufserfahrung geht, sondern auch um Hobbys, die für die Projektarbeit wichtig sein können oder Gruppenaktivitäten, an denen man schon teilgenommen hat, und einem Motivationsschreiben, in dem du erklärst, warum dir das Projekt am Herzen liegt. Elena Degan ist Programmkoordinatorin beim Europäischen Solidaritätskorps. Sie hat einen guten Rat für alle, die mitmachen wollen. Für das Solidaritätskorps hat nämlich gerade das nicht formale Lernen große Bedeutung.
2: Am wichtigsten ist das Motivationsschreiben. Weil man ehrenamtlich arbeiten will, ist keine große Berufserfahrung erforderlich. Viel wichtiger ist, dass man auf europäischer Ebene aktiv sein möchte. Hobbys, Erfahrung mit Gruppenaktivitäten oder persönliche Interessen zählen oft mehr als das, was man vorher im Beruf gemacht hat.
1: Wenn du deine Bewerbung eingereicht hast und in die engere Wahl kommst, setzt sich die entsprechende Organisation mit dir in Verbindung. Danach gibt es ein Auswahlgespräch, bei dem du alle Einzelheiten zu deinem Projekt erfährst, zum Beispiel die Arbeitsbedingungen, was du einreichen musst, wie es mit der Reisekostenerstattung aussieht, ob ein Visum nötig ist oder wo du wohnen wirst. Sobald alle Einzelheiten geklärt sind und du zusagst, beginnt deine Reise offiziell und das sogenannte Freiwilligen-Sicherheitsnetz unterstützt dich dabei. Dieses Sicherheitsnetz besteht aus den Organisationen und Menschen, die den Freiwilligen von Anfang an helfen. Das sind die Organisation in deinem Heimatland, die dich entsendet und dir bei der Vorbereitung hilft, dir Schulungen anbietet und das Projekt genehmigt, die gastgebende Organisation, die dich begrüßt, dir Unterkunft, Verpflegung und ein kleines Taschengeld zur Verfügung stellt und beim Reisen hilft, eine Mentorin oder ein Mentor vor Ort, die oder der dir hilft, in der neuen Kultur zurechtzukommen, und die nationale Agentur, die darüber wacht, dass bei deiner Projektarbeit alles den Anforderungen des Europäischen Solidaritätskorps entspricht. Du siehst, alleingelassen wirst du dabei nicht. Wenn du dann erst einmal angekommen bist, arbeitest du normalerweise 30 bis 38 Stunden pro Woche. Aber Arbeit ist beim Europäischen Solidaritätskorps nicht alles. Mindestens genauso wichtig ist es, Erfahrungen zu sammeln, die einen weiterbringen. Wenn du an einem Projekt des Europäischen Solidaritätskorps teilnimmst, kannst du voll in eine andere Kultur eintauchen. Dabei geht es darum, sich sowohl mit den Werten des Gastlandes als auch mit den Werten der EU verbunden zu fühlen. Brauchst du Hilfe dabei, die Landessprache zu lernen? Kein Problem. Für dich gibt es Online-Sprachhilfe mit kostenlosen Kursen in allen EU-Amtssprachen. Es wird auch darauf geachtet, dass du dich schnell einleben und möglichst viel aus deinem Aufenthalt machen kannst. Deshalb werden im Rahmen des Programms Beratung und Unterstützung in zwei Schlüsselphasen angeboten. Es gibt eine Schulung am Anfang und eine Halbzeitbewertung. Bei der Schulung am Anfang, gleich nach der Ankunft, triffst du andere Freiwillige, knüpfst wichtige Kontakte und bekommst Tipps, wie du dich an dein neues Leben gewöhnen kannst. Die Halbzeitbewertung ist eine Chance, darüber nachzudenken, was du schon geschafft hast, anderen von deinen Erfahrungen zu berichten und die nächsten Schritte zu planen. Bei all dem geht es darum, dass du persönlich und beruflich weiterkommst. Für einige Freiwillige ist das Europäische Solidaritätskorps erst der Anfang. Zum Beispiel für Adrian Kobo. Er sagt, die Arbeit im Korps sei die Grundlage für ein Praktikum im Europäischen Parlament gewesen. Das Tolle an der Freiwilligenarbeit ist, dass alle aus ganz unterschiedlichen Gründen mitmachen. Was auch immer deine Motivation ist, ob du dich in Zukunft für ein Freiwilligenprojekt oder ein Promotionsstipendium bewerben willst oder ein Sabbatjahr einlegen willst, um auf klare Gedanken zu kommen. Das Schöne am Europäischen Solidaritätskorps ist, dass es dir die Werkzeuge liefert, die du brauchst, um das Gefühl zu haben, dich bei dem Projekt zu verwirklichen. Ganz egal, auf welchem Weg du gerade bist oder welchen Grund du hast, mitzumachen. Und vor allem ist eins wichtig, egal welchen Weg du danach einschlagen möchtest, dass du beim Solidaritätskorps an die Informationen, Menschen, Kontakte und alles kommst, was du brauchst, um weiterzumachen. Ich denke, wie auch immer du es betrachtest, es ist eine Chance, neue Umgebungen und Orte zu entdecken, Kontakte zu knüpfen, eine neue Perspektive zu gewinnen und deinen Horizont zu erweitern, was ich für das Wichtigste halte.
3: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
1: Ein Projekt des Europäischen Solidaritätskorps ist viel mehr als nur ein weiterer Punkt für deinen Lebenslauf. Carmen Sanz, die in Kroatien ehrenamtlich arbeitete, hat es persönlich ein ganzes Stück weitergebracht.
2: Es war vor allem eine Reise in mein tiefstes Inneres. Ich bin nicht nur in meinem Beruf weitergekommen, sondern habe auch erkannt, dass es Dinge gibt, die ich wirklich gerne mache. Zum Beispiel hatte ich immer Angst davor, vor Leuten zu sprechen, und jetzt finde ich es super. Mein Lampenfieber habe ich vollkommen abgelegt, denn wer es schafft, kroatischen Teenagern Spanisch beizubringen, den hält nichts im Leben auf. Im Grunde bin ich persönlich enorm gewachsen und habe viel Selbstvertrauen gewonnen. Und ich glaube, dass es absolut nötig ist, aus seiner Komfortzone zu kommen und etwas Neues in einem anderen Land auszuprobieren.
1: Beim Europäischen Solidaritätskorps geht es nicht nur um Projekte oder politische Maßnahmen. Es geht um dich, deine Geschichte, dein persönliches Weiterkommen und deinen Platz in Europa. Mehr darüber erfährst du auf der Website des Europäischen Solidaritätskorps. Und vielleicht entdeckst du hier dein nächstes großes Abenteuer. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Alcide De Gasperi era un visionario.
5: Alcide De Gasperi був візіонером, але його бачення не народилося з абстрактних ідеалів. Воно було сформоване досвідом людини, яка жила на мінливих розломах імперії. Ці слова, проголошені головою Європейського парламенту Робертою Мецелою, дають нам уявлення про Alcide De Gasperi, політика, який мріяв об'єднати в мирі численні ідентичності Європи. Ви слухаєте спеціальну серію наших подкастів «Історія та факти». У цих випусках ми вам розповімо історії чоловіків і жінок, які побудували Європу, її ідентичність і цінності. Вони – засновниці та засновники Європейського Союзу. Alcide De Gasperi народився наприкінці 19 століття в регіоні Австро-Угорської імперії, де більшість населення становили італійці. Будучи переконаним противником фашизму, він заснував Християнсько-демократичну партію в 1943 році. Після Другої світової війни Alcide De Gasperi був першим прем'єр-міністром Італійської республіки і очолював країну до 1953 року. Разом з Конрадом Аденауером і Робером Шуманом він активно агітував за європейську єдність. Один з його численних доробків – ідея, що народи та люди можуть досягти більшого, якщо працюватимуть разом. Народжений в Трентіно, землі кордонів і перетинів, він пережив перехід між двома епохами. Він міг бачити поза межами кордонів і історичного горизонту. І тому уявляв собі об'єднану Європу. Світ, де різноманіття могло б стати силою великого спільного проєкту. Alcide De Gasperi народився 3 квітня 1881 року в горах Трентіно-Альто-Адідже, регіоні, відомому як Південний Тіроль, який на той час був частиною Австро-Угорської імперії. Його сім'я була дуже бідною, і вони були набожними католиками. У 1900 році Alcide De Gasperi переїхав до Відня для вивчення філології і став активним учасником католицького студентського руху. Після закінчення навчання Alcide De Gasperi повернувся в Трентіно і працював журналістом в католицькій газеті, беручи участь у кампаніях за покращення прав італійської меншини, що проживала там. Після того, як Австро-Угорська імперія розпалася в 1918 році, Трентіно став частиною Італії. Через рік Alcide De Gasperi став співзасновником Італійської народної партії. Він був обраний до італійського парламенту в 1921 році. У 1920-х роках Муссоліні зміцнював свою владу в Італії. Фашисти заборонили всі інші політичні партії в 1926 році, зокрема Італійську народну партію. Її лідери були витіснені з політичного життя або опинилися у вигнанні. Alcide De Gasperi був заарештований в 1927 році і засуджений до 4 років в'язниці, але був звільнений завдяки втручанню папи Пія XI. Згодом він працював бібліотекарем у Ватикані протягом 14 років. Продовж цього часу він розмірковував про те, як узгодити свої релігійні цінності з політичними діями. Зрештою, він написав «Ідеї рікоструктиве» або ж «Ідеї відновлення», що стало фундаментом Християнсько-демократичної партії, таємно створеної 1943 року. Після падіння фашизму Альчіде де Гаспарі очолив новостворену партію і став прем'єр-міністром Італії до 1953 року. За часів де Гаспарі Італія була відбудована на нових засадах, в основі яких лежали нова республіканська конституція, міцніші демократичні інститути та швидке економічне відновлення. Реформи стосувалися надання жінкам права голосу, житлової політики, земельної політики, розвитку Південної Італії та інвестицій в енергетику. Альчіде де Гаспарі був активним прихильником міжнародної співпраці. Він вважав, що відновлення ролі Італії на світовій арені має важливе значення. Він представляв Італію на Паризькій мирній конференції 10 серпня 1946 року, відзначаючи повернення країни до міжнародної спільноти. Prendendo la parola in questo consesso mondiale. Виступаючи на цьому світовому форумі, я відчуваю, що все, крім вашої особистої симпатії, проти мене. Перш за все, саме мій статус колишнього ворога змушує мене почуватися відповідачем. А також той факт, що мене викликали сюди після того, як найвизначніші серед вас, після тривалих і напружених дебатів, вже дійшли своїх висновків. Альчіде де Гаспарі працював над тим, щоб переконати Італію бути частиною плану Маршала США і вступити в НАТО, тоді як в Італії все ще була одна з найбільших комуністичних партій у Західній Європі. Альчіде де Гаспарі розумів, що для того, щоб дати Італії майбутнє, необхідно створити майбутнє для Європи, майбутнє, яке відрізнятиметься від минулого. І він це зробив. Розуміючи необхідність пошуку компромісів, але залишаючись непохитним у своїй рішучості ніколи не йти на компроміси щодо цінностей, у які він вірив, і в які ми всі віримо сьогодні. Одним з його найвизначніших внесків було сприяння реінтеграції Німеччини до міжнародної спільноти. Разом з канцлером Західної Німеччини Конрадом Аденауером і міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом він активно виступав за європейську єдність. Троє чоловіків з прикордонних регіонів. Троє чоловіків, переслідуваних фашизмом, які розуміли, що кордони потрібно здолати, щоб покласти край багаторічній війні. Альчіде де Гаспарі підтримав декларацію Шумана, яка поклала початок створенню Європейського співтовариства вугілля та сталі, а також просував ідею спільної європейської оборонної політики. У 1951 році він звернувся до Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, виступаючи французькою мовою, про важливість Європейського оборонного співтовариства. Якщо ми створимо лише спільні адміністративні органи без вищої політичної волі, керованої центральною владою, в якій національні інтереси об'єднуються, кристалізуються і перетворюються на вищий союз, то існує ризик, що цей європейський проєкт буде виглядати холодним і безживним порівняно з динамізмом окремих націй. Альчіде де Гаспарі твердо вірив, що прихильність європейським цінностям принесе мир і демократію на континент. Він уявляв об'єднану Європу не як заміну окремих націй, а як партнерство, де держави підтримують і зміцнюють одна одну. Його досвід, зростання в прикордонному регіоні, життя під фашизмом і належність до меншини зробили його глибоко усвідомленим щодо необхідності європейської єдності задля загоєння ран війни та запобігання майбутнім звірствам. У цьому баченні він був близьким до Шумана та Аденауера, його однодумців-архітекторів Європейського Союзу. Альчіде де Гаспарі помер у 1954 році і не дожив до повної реалізації своєї мрії. Проте він залишається фундаментальною постаттю в історії європейської інтеграції. Його доробок живе далі в цінностях та інституціях Європейського Союзу, який ми сьогодні знаємо. Це саме та Європа, яку уявляв Альчіде де Гаспарі. Європа, де кордони не обмежують амбіції, де співпраця є результатом спільного процвітання. Європа, яку ми повинні продовжувати будувати для тих, хто прийде після нас. Європа, заснована на цінностях, які пропонують рішення. Сьогодні і щодня пам'ятаємо про нього, шануємо його доробок і втілюємо його бачення.
4: E ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione.
5: Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
6: Často slýcháme o právních předpisech, které Evropská unie v Bruselu připravuje. Co se ale stane, pokud je někdo poruší? Nebo když se členské státy neshodnou na tom, co pro ně tyto právní předpisy vlastně znamenají? Tehdy vstupuje do hry Soudní dvůr Evropské unie.
7: Soudní dvůr je justičním orgánem Evropské unie. Co ale dělá? Zajišťuje, aby si všechny členské státy vykládaly právo Unie stejným způsobem. Díky tomu se pak všechny země, instituce a podniky řídí stejnými pravidly a vaše práva jakožto občana Evropské unie jsou pod ochranou. Soudní dvůr má sídlo v Lucemburku a skládá se ze dvou hlavních orgánů. V prvé řadě je tu samotný soudní dvůr. Ten se zabývá případy, ve kterých si vnitrostátní soudy nejsou jisté, jak právo Evropské unie správně vyložit. Tehdy mohou požádat o takzvané rozhodnutí o předběžné otázce. Soudní dvůr dále přezkoumává vybrané akty Unie a posuzuje, zda není potřeba je zrušit, nebo projednává odvolání proti rozhodnutím tribunálu týkajících se právních otázek.
6: Za druhé, tu máme právě zmíněný tribunál. Jeho hlavní náplní práce jsou soudní řízení týkající se jednotlivců, společností nebo organizací, zejména pokud chtějí zpochybnit rozhodnutí některého z orgánů Evropské unie. Každý členský stát u soudního dvora zastupuje jeden soudce. Ti se mohou opřít o generální advokáty, kteří jim nabízejí svou nezávislou právní expertízu a pomáhají dospět k verdiktu. Všechna soudní jednání jsou veřejná a ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie je k dispozici tlumočení. Prvním předsedou Soudního dvora Evropského společenství uhlí a oceli byl italský soudce Massimo Piloty. Ve svém inauguračním projevu v roce 1952 poslání soudu zachytil těmito slovy.
7: Naši soudci mají jediný cíl, prokázat, že si členské státy zaslouží jejich důvěru a dělat všechno, co je v jejich silách pro blaho naší společnosti. Nyní si povíme více o případech, kterými se Soudní dvůr zabývá. Za prvé řeší případy, ve kterých některá členská země porušila právo Unie. Může k tomu dojít, pokud například některý ze států nesprávně provádí evropskou směrnici. Za druhé poskytuje pomoc vnitrostátním soudům, které o to požádají. Pokud si například soud v Itálii nebo v Polsku neví rady s některým unijním pravidlem, může požádat Soudní dvůr o vysvětlení. A za třetí se na něj obrací ti, kteří chtějí zpochybnit rozhodnutí jedné z institucí Unie. Řekněme, že parlament a rada přijmou nařízení, které porušuje lidská práva. Pokud se kvůli tomu obrátíme na Soudní dvůr a ten nám dá za pravdu, může nařízení zrušit. O čem významném třeba Soudní dvůr rozhodl? Například v roce 2017 prohlásil Uber za dopravní společnost a nikoliv jen digitální platformu. Od té doby se Uber v rámci Evropské unie reguluje jiným způsobem.
6: Proč by vám to nemělo být jedno? Ať už nakupujete online, pracujete v zahraničí nebo máte obavy o své osobní údaje, právní předpisy Evropské unie mají na váš život dopad. Soudní dvůr dbá na to, aby se uplatňovaly spravedlivě. Jeho rozhodnutí udávají precedent. Formují budoucí politiku Evropské unie v otázkách, jako jsou migrace, změna klimatu, práva spotřebitelů a spousta dalších. Až tedy příště uslyšíte o důležitém rozhodnutí Unie nebo sporu o digitální práva, Soudní dvůr celý proces sleduje za oponou a brání právo napříč celou Evropskou unií.
7: Tento podcast vám přináší Europarl Rádio, internetové rádio Evropského parlamentu.
8: Az internet hihetetlenül hasznos és hatékony találmány. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindennel áll a szolgálatunkra a mindennapokban. Ma már egyetlen kattintással hatalmas mennyiségű információhoz juthatunk online. Mindegy, hogy hol vagyunk, akárhonnan és akármikor tájékozódhatunk a legfrissebb hírekről, és az sem jelent gondot, hogy tartsuk a kapcsolatot barátainkkal és családtagjainkkal. Mivel azonban a világ online is folyamatosan változik, nem árt mindnyájunknak, különösen a gyermekeknek és a fiataloknak tisztában lenni az internet használatával járó kockázatokkal. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben a podcastunkban a biztonságos internet napja kapcsán arról lesz szó, hogy mit tesz az EU az internet használat és az online lét biztonságáért.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Щороку через забруднення повітря в ЄС передчасно вмирають сотні тисяч людей. Воно здатне спричиняти серцеві захворювання, проблеми з диханням і навіть захворювання на рак. Деякі забрудники можуть пошкоджувати нашу ДНК, погіршувати стан води та ґрунту і шкодити екосистемам. Тим часом, особливо в містах, зростає шумове забруднення. Воно впливає не лише на сон і рівень стресу, але й на наше довгострокове здоров'я. Ви слухаєте подкаст із серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми пропонуємо перевести подих і поговорити про забруднене повітря і шумове забруднення в ЄС. А також про те, що робить Європейський Союз задля зменшення їхнього впливу на наше здоров'я і довкілля. Боротьба із забрудненням повітря та шумовим забрудненням відбувається комплексно. Вона є частиною ширших рам екологічної політики Європейського Союзу. Ця політика йде корінням у договори ЄС. Її мета – захищати здоров'я людей, берегти природні ресурси і сприяти сталому розвитку. Проблеми забруднення повітря та шумового забруднення є ключовими напрямами екологічної стратегії, разом з кліматом, біорізноманіттям та переходом до циркулярної економіки. В основі цього лежить план дій з досягнення нульового рівня забруднення, що є дорожньою картою ЄС для зменшення шкідливого забруднення і створення більш здорової і сталої Європи. Почнімо з якості повітря. У Європейському Союзі діють суворі правила, відомі як Директива про якість атмосферного повітря, які встановлюють ліміти на забрудники, як от дрібні частинки, оксиди азоту та озон. Директива зобов'язує країни ЄС слідкувати за якістю повітря, публікувати дані та вживати заходів у разі перевищення лімітів. 2024 року правила були переглянуті, що наблизило стандарти ЄС до останніх рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зокрема, в оновленій директиві більш ніж наполовину зменшено річний ліміт на дрібнодисперсний пил – один із найнебезпечніших забрудників. ЄС також встановлює національні максимально допустимі норми викидів для ключових забрудників і ухвалює окремі правила для таких секторів, як промисловість, сільське господарство і транспорт. Основним джерелом забруднення віддавна є дорожній транспорт. За останні роки ЄС посилив норми щодо обмежень на викиди для автомобілів, фургонів, вантажівок і автобусів. До цих норм входять суворіші ліміти на оксиди азоту і мікрочастинки. Вони застосовуються до бензинових, дизельних, гібридних і навіть електричних транспортних засобів. І фокус не лише на дорожньому транспорті. У рамах ширшої кліматичної стратегії ЄС також ужив заходів для зменшення викидів від судноплавства та авіації, серед яких нові правила щодо сталих видів палива і екологічного судноплавства. Оновлена директива ЄС про промислові викиди сприятиме скороченню викидів від великих промислових підприємств і ферм. Нові правила набудуть чинності з 2026 року. А тепер поговоримо про шумове забруднення. Менш помітну, але в такій самій мірі шкідливу проблему. Приблизно один з п'яти європейців зазнає впливу небезпечних рівнів шуму, переважно через транспорт. Постійний вплив шуму може викликати стрес, порушення сну і серцево-судинні захворювання. А ще він порушує середовище дикої природи. Директива ЄС про навколишній шум 2002 року зобов'язує країни ЄС фіксувати рівні шуму і розробляти плани дій. Прогрес є, але його недостатньо. Відповідно до плану дій з досягнення нульового рівня забруднення, ЄС має на меті до 2030 року знизити на 30% кількість постраждалих від тривалого впливу транспортного шуму. Без додаткових заходів існує ризик не досягнути поставленої цілі у визначені терміни. Щоб зменшити шумове забруднення, ЄС також запровадив окремі ліміти шуму для дорожнього транспорту, залізниць, літаків і навіть вуличного обладнання. Європейський парламент відіграє ключову роль у посиленні цих правил. Він регулярно закликає до суворіших стандартів якості повітря, кращого контролю за їхнім дотриманням та амбітніших цілей. А ще Європарламент відіграв провідну роль у реагуванні на скандали, зокрема на дизельний скандал з концерном Volkswagen. Він також виступає за зазначення рівня шуму на автомобілях та більш суворі допустимі рівні шуму. Тож, хоча попереду ще багато роботи, ЄС активізує зусилля задля зменшення забруднення повітря та шумового забруднення, щоб мати ясніше небо, тихіші вулиці і здоровіше життя. Цей подкаст підготовлено на вибрадіо Європейського парламенту Europal Radio.
0: Награда імені Сахарова за вольність мислі за 2025 рік. Лауреатами нагрод імені Сахарова Парламенту Європейського за вольність мислі за 2025 рік са ув'язані діннікаже Андрій Почобут з Білорусі і Мзія Амаглобелі з Грузії. Андрій Почобут – то діннікаж, есеїста і блогер. Є представителем польської мільшості на Білорусі, критиком режиму Олександра Лукашенки і символом валки о вольність і демократизацію Білорусі. В 2021 року затримано го і сказано на 8 лет колонії карної. Парламент wielokrotnie apelował o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Mzia Amaglobeli to gruzińska dziennikarka i dyrektorka mediów internetowych. W 2025 roku zatrzymano ją za udział w antyrządowych protestach i skazano na 2 lata więzienia pod umotywowanymi politycznie zarzutami. To pierwsza więźniarka polityczna od czasu odzyskania przez Gruzję niepodległości i orędowniczka wolności słowa. Stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, który sprzeciwia się reżimowi gruzińskiego marzenia po wyborach w październiku 2024 roku. Pozostałymi dwoma finalistami byli serbscy studenci oraz dziennikarze i pracownicy humanitarni w Palestynie i wszystkich strefach konfliktu, reprezentowani przez Palestyńskie Stowarzyszenie Prasy, Czerwony Półksiężyc i Agencję Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Parlament Europejski przyznaje nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli od 1988 roku. Otrzymują ją osoby lub organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa, a jej wysokość to 50 000 euro.

0: sicurezza, in particolare per quanto riguarda le frontiere esterne dello spazio Schengen.
1: Lo spazio Schengen nasce nel 1985, quando 5 Stati membri dell'Unione decidono di abolire i controlli alle frontiere interne. L'obiettivo era di promuovere l'integrazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale e favorire la fiducia reciproca eliminando le frontiere. Questo spazio prende il nome dal comune di Schengen in Lussemburgo, luogo in cui gli stati fondatori hanno sottoscritto l'accordo originale. Il cosiddetto acquis di Schengen, che è un insieme di accordi e di regole, fa parte del diritto dell'Unione da ormai 25 anni circa, ossia da quando è stato integrato nel Trattato di Amsterdam.
0: Oggi, ad oltre 40 anni dalla firma dell'accordo di Schengen, più di 400 milioni di cittadini possono viaggiare liberamente. Schengen favorisce la circolazione delle persone, rafforzando anche l'economia europea e migliorando la nostra qualità di vita. Tutto ciò fa dello spazio Schengen uno dei risultati più significativi del progetto di integrazione europea.
2: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як-от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації, для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні тертя з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торгувальних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців по тому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примуса є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів або зв'язків між ними і інтересами країни.